Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarkaa uppiutaqluku apitenqquvitlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlutatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.